0: Das müssen wir schon Christine Musterreu, Zabski, Roswell, so an jetzt gehen wir Katko Pilpelitz, wo wir hier gleich sprechen, Jensa Reinscher, Redaktor, gar nam Scheradji, Stona, Jensa, Thematis, wo ich auch hier dobranje, Katka.
1: Dobranje, Matio. No, so wie, gleich, dass du Punjulu, wo nas zwutscheni, dostanje, dass du Jensa sasse, wo nas aktuelle Sportuwe wustlitki. Nic back, wo ja na rehorja, alles romadjiu, jeje tutun kunstigenja Clemens Schmidt, nanjes mitsche so, sačasac, menschinu veselic. Svoje Jessac litne narodnine svečeše konstitucija Dundak, Bettina Wenderotua, zladuje z nami hišče raz do zajšvih Jessac lit štuje vusevanje šitko vobrubil, a kotre teme su Dundak atak zabirali našeho dječaceho reportera, votem potom viac krotko ponapu sedemih, a Noze z vas maja jun zaujesče v knižnih pulcach stejo kitro zaprošene si myslu, štyri zvjazkovi Riad stavizne serbo, treba me poprompte genoe stavizne serbo, tute prašenje jesi Mirčin Vengstajo.
0: Po takim nitko vjesče na kotre teme smeče so dženca veselič, a zobišče večeli na kotru savsku hudžubu smeče so veselič, dočakajče cimenčino.

Aj prini džin, tyženski džin, prozninu, dženca je, to vika, džiči nitko zavisče hišče spija, a so zavisče tež nadžije a na to, zo moža so tute dne tež raz von podač, a so vonka zabavječ, a vedro tute dne vupada, kitro dere za to. Durch das Wunsa, Pschauagne Sucher hat schon jetzt durch Watch News svoju Vedru App pokaza, pritkututun Symbolik, Pschetzo Mrochele, a Deist, alle Deist, du jesso, des Potom Skirje Vecho, a Sutatisch Skirje Nikotre Kapki hat, wo Praujite Zliuki, Jensa z maximalne Piatnace, Stopniemi, Hische, Heute trotzdem alle Temperaturen psychisch nicht nach Potom. Da alles also super ja. Das Wetter nasem also potekim nauroci a sredu stwortk. Jutze doponja teši jo so du durch das Sonne psipovedi du isch nicht trotzdem strach mietsch. Svoje dzieci možete tu tedne teš raz one posvač a tam moža Dobula kopacz na przykład, kajż su to sapsu sportu cetyż kunst tydzenia czyneli, z kotrymi usledkami to zonicze za cia pomęczyn, tylko je krótko pobilku na 6.

Zajšva sobota, drie nebie ta prinja sobota oktobrie, ale vulatko přiušim vuse vaše. Prinja sobota biješ ako dženimske jednoty, jenojš jeliso dživače. Jelisče sobotniše vulatko skomdžili, možeče si aktuálne vudače, vizok kujže čas išče v ARD mediatece vobladač. Tuti epizodže džem jezdru im vo nove serbski form vede, na lauskim arealu tu budešinje, vo kumštnu inteligencu v serbštinje, a tež vo dživetsto post letne jubilej hodžiskeje vosade a vo 10 letne jubilej našo dundaka, abo tež vo bobrach. Hej, viele pudla, na kujžde pad hodne sebi je vobladač. Dalše pokyvy mam nedom za vas.

Nazima, vitana, yes, beva, mich auch Nazimska, prosen, in der Chatesh, aber Lubajici. Hallo, Bestarschi, Elisa Praschetsche, Dje, Mojetsche, zu swoimi Djicimi, so, Bodac, tutun, prinem Tijenu, Djenza, startu, je Bibi, Wodje, Dje, wetschig, tak, mir nur eine Tijen aktiv, nee, Pschirode, a, dost, warum, nies, Jenskich, Pomozo, a, Pizonio, Zabdatschki, Dječi vod 7 let su tam vitali. Abo tež ve vojero recach. Tam v muzeju za jisa dženca připodnju jeni. Dževornička, na kotrej štvarja dječi vod 10 let, mau kvadžitu kešku, a to celé bez hozdžu a lepko. Jutce bivej vodže zasa vod dževečich, dže s pytanjom sledo zverjato pši a v lesne podžedale. V vojorecach verči so vod jeni jutce šitko zasa koho vokovo soto inja lodu, Gajš za čas našich pra voko. A sredu ste v Bibi Vodže potom od živečich išče hojntva za vorečami na programe. Dženca skađuje so večer šestčih kmenska rada Hamorje na tamnišim kmenskim zarjeđe. Juce skađuje so njova skupina Drježdžane tovarstvo Stup dale ma juce večer sedmih Drježdžanach svoj svoju letnu vonu z romadžiznu. Nie su tež šice zajmovani a podpiračeljo přeprošeni. Svojbne džen Pančicach Kukovje bude sriedu od jednej do pěčich v kloštorskej zarodže kloštra Marijina Vězda Pančicach Kukovje. Maja tam tutu nazemski svojbne džen z pasleňom, vedu vo rybach, samočinjenými pomijemi, hacanjom alpako, a to išto dalšimi akcijemi za sobočinjenje. Tak daleko potekim nekotre pokive za spočatk prinjeho nazemsko-proznickeho tydženja.

0: Ironie słyszymy z dzielnicy policji, a policja miejsze zajszły piat gdyż. No i troszkę nieusiedne zasadzenie, Katka.
1: To je tak rec poslednim okomiku kvas vukovala, piatk stejše menuce, nevesta Katrin na A8 a cicoči na autodroze, čož sa vopkat jacere kilometra hačeše, hodžine doho so ničo nehybaše a virovanje na vodži Vineta na Štormtalskim jezoru, da hižo kivaše. Nevesta Katrin, da bi tak zadvelovana, zamiješ jeneš išče jednu ideju, kak išče dobro ne pšinč, policiju zvonič. Da reagovaše tež a posva patrolju po nju. Nevesta zaleze přes srednju planku na tamne bok a zaleze takrec do taksija a to z šatom v rukomaj. Happy end. Nevesta Katrin bejenoš s malkim zapozdženjom na kvasnju vodži a je netko z je Štefanom ženjena. Ko štuta stavi sa netko zajmuje, na Instagramovom kanalu MDR Sakske je namakače k tomu samo video, kak z je šatom tam še z nabočnu planku zaleze a do taksija, do auta. Policija.
0: Po takim, policija, tvoj přečel a pomocnik. No aj, cimejčine, dosedmič netko je.

Stačecach so čera s viacorými vážkami na 25 letne vopstače šulske je a domizniske jest vyspominali. Tak svečeše mjezdru im blunjanski vosadne farar dr. Stefan Reichelt ponja vopstačeni cirkvi domkovanku a drastovú sviatočnosť. Viacore dječi a žone bichu so k tomu svečensku drastu evangelskih serbov vojeruskej kunčine zvobilekali, viacore džesatki evangelskih kajštež katolskih virjevach zromadnje dvurečne kemše z vulkim serbskorečnim podželom svečeše.

0: Satkula.
1: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate dom jena molerio, nimale runje tak vuznamnych vumiozo mamy te stuwe vúžice. Ty hich snad jeno šišče neznaješ. Hač se serščo com vojnikom, abo prostče se veselom na kreativiče, vumiozstvo môže cilu rozdielne vupadač. Što modinu na rysovaniu a molerstvu vabi? Gelko snad tež serbskeje kultúre jena płatnie abo papierje zapobadnjene, a štú je náš serbský dyro a štú serbská Frida Kahlo. Zevšim tým so zabierame naša téma Mode serbské vumilstvo.
0: Zadkula.

0: Jestem so dzieci nazimskich brusninach asnano de jedne albo tamne przeco iście smoci hai. Dej dundak jest orinja wuspacz dobiał, szako je sobotu swoje dziesate narodiny woswiecił, aby se k domu hosci przeprosu, mjezdu im priniu moderatorku, a szitke dzieci, ki su dotal dundakuj redakcji dziewali. Sześć to miestem je, a ci prinicjo su dawno modostni. Mjezdu im Beno Škoda a Helena Smolic. Beno miješe jako dundak, tedy tež cele wosebite dożywienie.
1: Hej, na to muszę sobie za jara dere doponić. Das Momo Bulli Bola Wutschera, ha. Da haben wir nahe jener Wutscher Borotmüller, aber Jassen Bon Bumau, du ein Wutzu Bumatsch, Wonschansch, aber Desasteratsch. Da will Jara Seimauer, durch bei den D-Preis, Gojitscher bitte denn schon die Guss brutal sammeln, du gehst bitte Guss Krähe, Hartagbuddler.
2: Helena Mestem, jedna Telitnik, sekt wei, a dich, sind Moat für ihr Nasonina, snano die Strohut der Nasonina, Dundaka Sobusatsch.
3: Also, mir Jara Natpanur, so ja da, mir Jara Bumauer, so wuitsch, dieses Moim. Wasom ha gamojin deres Herbstes wuregoat ha pres tun dunak simia de jara bitu also de serbske media som jara lubia ha tlatos ja negative satkuli.
0: To prai potekim Helena Smolic. Miestem je noa generacija dundak upši mikrofonje. A vezo je so dundak k narodninam tež svojich modrch suhario prašao, kotre teme se za všichodne džesač let pšeja.
4: Ja bo se jara pšava za dundak se tema tema kapsne vneze, kus fliše voblada, a po šula starih časah. Ja bo se pšava za mo širumaže z dundakom je vulečim.
5: Mě bo zajímalo příroda, skakano s bojazom a dumpling.
6: Mě bo zajímalo téma hobbyhorsing,
7: téma mobbing a stres v školi.
8: Mě bo ještě jedna věcka zajímalo, und zwar moda hat zu Markenklamotte, den nejvážnější.
9: Téma koně?
10: Téma holce.
11: Téma kůž.
12: Šičo?
13: Ja buch se pšal za dundak, so ma bolje se zvrjatami zabera. A džodo je na kurenca, da su kokoše. Kokoše su ku zvrjata, dok ješte jekane se, a maja bile mjasa on.
14: Ha, napšek fati tema Halloween to jo.
15: Ja buch se pšala ideje za basljeno. Najlepe s širodnimi vitami.
16: Me bo zajmo ti išče spivat?
17: Tamo riče. Also so zu sich Kajo.
0: Heute so durch das Seimauer Thema. A jeli pak po waschem in nun jeszcze pobrachuje a wy macie też jeszcze nigelke przejecze albo ideju, albo samo przeproszenie za dundaka. Zdzielcie nam to rady. Cywe narodnińskie wusowanie możecie się wiedzą też rady jeszcze raz naposkać, albo też najnowszym budaczu wulatka wobladacz. Poladajcie do Mediateki ARD albo do naszej app MDR Serbia.

Co by tu suna jas dopominali, ako jo musela před čižašte letami přesedliš, Petk su uznamenili angažirovanych Serbov. Žinca jo vam predne razkazane na serske blido do Janšojc a stvrtk na žnjone svižen do dolnoserskego gymnazioma. To su naše žincašne teme. Jo a vas teke nesme zabili ljubežiši po predne serske štucče, što vy neperi raz nareže. Jo a predne titel vobabilešu uspiva vam Cybolojc Manja.

0: Kacrk Kito, Juro Amato zaseraz nie suwierzyli, co zachopisz. A gaż niebie Kacrk Kito miu dobru myslicku, by Kacrk zawieście żyncehiści przed kaminem sejrzycy se ustużili.
1: Wudajomy se na drogu, aby nieco wóżgonili, co świt hiści widział niejo.
2: O, prima, z piknikom a tak.
3: A wobrica warene teken nesmijome zabysz?
1: Na, ty pak zase raz myslisch na swój przedce gwodny magan, Kacrk Kito, nicga, ha, ha.
3: Ja se wjaselim na velike wuzgonjowanie.
2: Co my kraj tam za małeju gelku uzgonjowasz?
0: Tak su se Kacrk Kito, Mato a Juro udali na velike uzgonjowanie. Kacrk Kito je mimo skibo dobre placki zapakował. Kacrk Juro jo se piekoril z velikim gerncom za frischnu vodu, a Kacrk Mato jo miu šeken obriet za kucharske živo nakšebjaše. Na zachopienku su prišli dere do predka. Ako pak su kacrki se počtapovali pegali, su chopili bežeckaš, a kuši njegluce je velika mrokava teke hišči ukidnula dješ na kraj, a su placki bili ako predne přemokane, kacrki až pod kožu mokše, a samo znakše bjetnika su kapali dješčove hrapki.
2: Ogen sebe teken ja možeme zaživaš, kaš je všukno mokše.
1: No, a gvodne teke skoro bužome, dokulaš vici žedne suche skibe njamame.
3: A vuzgenjovaš pri takem vjedre zavišče tekenic njamožeme.
0: Kacrki su sebe jaden drugemu uskjeržili svoju obuzu, a su se rozužili až na takem mokšem dnju najlepje zase domoj pedu. Doma jo cakal kamin, při kotoremž su mygali svoju kožu usušiš, a se do sitije vole naješć.
3: Na to još i božin, nejlipi, až je net zase zabudnjome.
2: A vuzganjovali teke nic nesme.
1: Ja, ja, ale som.
3: Njegoň, co ga se te vuzganju, Kacrk Juro?
1: Som vuzganju, až jo doma veto nejrednej.
4: Njoki, Tomato a Juro nesu gluku mili, dokulaš jo se padavo. Doma pak jo nejredni, se nažijam, až jo se vam žincajšne čojenje spet obavo ljubišiši, petk se zase svežeme, až do toga žicem vam jasove težen.

Sobetu su na vjas dopominali, ako jo musela před čižašta letami přesedliš, petk su uznamenili angažirovanych Serbov. Žinca jo vam predn razkazane na serske blido do Janšojc a stvrtk na žnjone svežen do dolnoserskego gymnazijuma. To su naše žincašne teme. Jo a vas, teke nesme zabili ljubežiši po predne serske štucče, što vy ne periraz nareže, jo a predne titel v obavilešu uspiva vam Cybolojc Manja.

0: Kacrk Kito, Juro, Amato, Zasiras nie su wierzyli, co zachopisz. Agaż nie by Kacrk Kito miał dobrą myslicku, by Kacrk zawieście, żynce hiści przed kaminem sejrzycy se ustużili.
1: Wudajomy się na drogu, aby nieco wózgonili, co świt hiści widział niejo.
2: O, prima, z piknikom a tak.
3: A wobrica warene teken nesmijome, sabisch?
1: Na, ty pak zase raz myslisch na svoj pšetce gvodne magan, Kacrk Kito, nicga, ha, ha.
3: Ja se vjaselim na velike vuzgonjovanje.
2: Co me kraj tam za maloju gelku uzgonjovaš?
0: Tak su se Kacrk Kito, Mato a Juro udali na velike uzgonjovanje. Kacrk Kito je mimo skibo dobre placki zapakoval. Kacrk Juro jo se pjekoril z velikim gerncom za frišnu vodu, a Kacrk Mato jo mil šeken obred za kuharske živo nakšebjaše. Na zahopjenku su prišli dere do predka. Ako pak su kacrki se počtapovali pegali, su hopili bržickaš, a kuši njegluce je velika mrokava teke hišči ukidnula dješ na kraj, a su placki bili ako predne pšemokane, kacrki až pod kožu mokše, a samo znak šebjetnika su kapali dješčove hrapki.
2: Ogen sebe tekenja možemo zaživaš, kaš je všukno mokše.
1: No, a gvodne teke skoro bužome, dokula švice žedne suche skibe njamame.
3: A vuzgenjovaš pri takem vjedre zavišče tekenic njamožemo.
0: Kacrki su sebe jaden drugemu uskjeržili svoju obuzu, a su se rozužili až na takem mokšem dnju najlepje zase domoj pedu. Doma jo cako kamin, při kotaremž su mygali svoju kožu usušiš, a se do sitije vole naješć.
3: Na to još i božin, nilipi, až je neca si zabudnjome.
2: A vuzganjovali teke nic nismo.
1: Ja, ja, ale som.
3: Njegoin, co ga se te vuzganju, Kacrk Juro?
1: Som vuzganju, až jo doma veto nejredni.
4: Njoki, Tomato a Juro nesu gluku mili, dokulaš jo se padavo. Doma pak jo neredni, se nažijam, až jo se vam žincajšne čojenje spetobavo, ljubišiši, petk se zase svežeme, až do toga žicem vam jasove težen.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Tu hišće trošku modrije, tam hišće trošku žutije, a netko hišće poradnu porciju čavene babe.
4: Što se tam po pravom činiš?
3: Nije to vidjet, to je vumeostvo.
4: Aha, a čeho dla vupada to, jako by tu kuk babe eksplodiroval?
3: To je abstraktne vumeostvo, nije treba zašo zrozumíš.
4: Ale ništo hišće faluje. Trochu dobrije hučby, zajímavé stavizničky a samozrozumljivé ty a ja.
3: Potom je vumilstvo dospone. Gajš, od mistra.
1: Zatkula.
2: Moj start do tydzenia.

0: Rytschorion, Wojowania z mieczom, mocne a wysokie murie, a snanohiszczy knieżna kotrasz żadostciwe z woknom wieże lada.
1: Klinci za cyle normalne wutoru w sreczowieku.
0: Abo za rodom. Dokładnie, Giebichenstein, to są predewopak prajwa. Hej, a to leży w Halle, jenoż so tam dżensniši dżenskere ze serszczocami misto mieczu wojuja.
1: A misto rytschorskich turniru tam najskere wotem dyskutuja, hač je to netko vopravdže vumiustvo, abo hač može to snano do papernika.
0: Přetož Rutgi Wichenstein je vopravdže vysoka šula za vumiustvo, tam možeš mjestruje molestvo, grafiku, modove abo produktove design studovač.
1: Po takim pravi paradis za kreativne vojčki, ale prostče přizovič a započeč molovač najskere nutskaneje.
0: Nie. Štož se tam studovač, dobi najprej svoj vumilski talent dopokazać ze svojskimi dživami a pruvanjem za přivzače.
1: Potom možu svoju kariéru jako vulka vumilča se svojimi smuškovými mužikami najprej dorazávit.
0: Jedna kotraž je vopravdu pruvanja za studijna Rodže Giebichenstein z Mištvova je Julia Ričlec. Kak je ona tam dojšva, to dženca vod nie v osobinsce zonimy.

0: Kristina Bogušová, ja nam hier schon prini hodine wusewania rozkwadwa, stoppot serbskim wumirstwom zrozumi, a dusch hier schon raz direktorku serbskom muzea rytisch, potom so wysonu dom troszku jac praszisch.
1: Hai, napsikwad w gotre mirje dziewa serbski muzee ze serbskim hodinu.
0: Kristina Bogušová.
2: Na musma jara szeroko z modostnymi dziewali. Kaj sprenne z gymnazjumom też mamy tu te zryczenio, a wone su potom też po wosobitych wustajn zu im pak pszauzali kajsz. Nikete poslednje što spiše čeda se, za su oni svoje vizije přesadžili, molovali na jedan veliki transparent, kaj srpska mođina vidi šelake vjece. Mi smo tež mieli direkt vustajence tvorjaca v umjerstva z gimnazijom. To su moja dvojce činiva. To je ve zajšvih letah po, za smo mo v umjerske tvorbe gimnazijastu jo zveni vosebite vustajence pokazali direkt ne jenoš za modih gimnazijastu jo od srpska gimnazija. Smo tež djeva nakupili za našu zbirku, se studije vustajence, to smo tešo imeli, to smo tešo činili. Potem smo imeli silne part te potom soben stricstaj, to smo mo teš srpskih modosnih jo sobo zapšeli.
1: Hej Anitko, dživa ja v Serbskim muzeju na novem večjem projekte, no a trajna vustajenca je menujce planovana.
0: A v kotri mire počajo so tuta snačteš na modinske vumostvo?
2: Stolzniki to nur trajno vustajenco nastupa tam zavis, če budu te vose od modostnih, also statemente ha tak dalo. Tak dalo, ko še mi gnezma, je to šok usplanovane, ali nic, neke specijalne tvorjace vumirstvo. Stolz tvorjace vumirstvo nastupa, pa imamo kontakte z modemi vumircami, ali to so moči profesionalni, ali stolecki ha tak dale.
1: Specijalne na modoch vumirco a mode vumirče počavanje zmija potom skere zaso vosebite vustajence. Tak, Kristina Bogušová.

0: Molowac, Rüssowac, Fotografowac, Baslic, Venikagim, Mordem Bumiozu, aber Morde Bumiozi, Zis Nano, Psychone Picasso, Janosch Dottal hieschte nicht zu Wottem Niewe.
1: No, potam pak je ne veci čas, so wula da ja Wumios getworberas Svit vo Svita, a Ronja sata mal nitko Jukupo.
0: Juku što?
1: Jukupo. Das ist die Samorginsku Wumiosku Plattform, Horni Wujice, Nimsko-serbska Internet do as Plattforma, gotrasch mordem Wumiozam a kreativnem Projektam z našeho regiona jevišča skiča.
0: Da moža so napšikvat Wumiozu do as tva a kulturne Zarya nišča prezentovac, Zarya do Anna Vosevic a z dym pokazac, što bola nišča klivšo nastanje.
1: A što ich hier sam rade kreativne može se dam des Jivanički Wustajense a druhe boskitki Wupetac.
0: Nimo toho svušake Jukupo Mordinske Wu Wumiostwo Mütter, Mordi Wumiotze z Budeskeho a Zorelskeho Bokreza, Moža za to svojske tvorbe digitalnie zapodać.
1: Po takim preda hat so wasche tvorbe v nekakim kaščiku zaprosza, poladajče dolara snimo.
0: Všetke dalsze informacje vo platformie a vo Mordinskim Wumiotskim Mütze namakače v internetche pod www.jukopo.de.

0: Pjedesme, Hijose, Katio Reoritz, Ritscheli, Gotra Schiervo, Kollektivie, Vakuum, je povedala.
1: A das mal skvarno schnittom wuživoi, a znetiš vo svojskim projektče ritschavoi.
0: Spočatk augusta vopčili so Katja Reoritz na dvudeženski rezidenci Solar Eclipse Artist Residency, gotuš stil nimski Zentrum za Astrophysiku a Wiedomnostne Institut Kasusbot berauel.
1: Sammer be wo mir na myslitschko um jes wumilcami a Wiedomnostnicami.
2: A jasn so tam hai boa biua, es ist ja nun Projekt, um dich gewotto gassu luji ve wuji zu em duo, alle em dich wossebe na gotre waschne wobli wuje prawitzhost wo, aber prawitzhost ganamutz, de schinne juene. Wuko mikne jote in work in progress, alle nastat dubi nakon zu na jomne jena dokumentatia.
0: Taki dokumentarny film je samo zrozumliwe dlišodobne projekt.
1: Nešto pak je přijušim hižo nastalo, što ješ Katja potom tiš na koncu rezidence ve Vustajence předstaj.
2: Hej, v tom času sem ja bon započnu a nekotre interview vešč a sem kusk verčova a bon jen video nastalo ze stuo. A tam sem ja tiš hej s jenom vedomostnikom en interview vedva a bon jen druji jo mi kšitim pumao abo jo mi tam dovolil a pokazal, kamože ja svoje vedomostne date kvasi vuživač.
0: Mike Lindner je geologa a živa za DZA.
1: Konkretni šo je vun zamovite za vuhodnočenje milenjo točenjo v Roni Vužice.
0: A što je Katja Nitko z tutimi datami činiva?
2: Von Tlamiria gaso da semia emt jo schudjam im Tiba, a gamirna su de jednotliwe mistna, a jassen bon emt da kretzien jildig datus, da kret sauer, a sind da emt pscheminua do jenos vuka. Naiprile du bint op ansche schemini, du gisch jota hewak veini frequenze gisch nio emt zwuschamna sa, schwoiske wucha, hai a bon rotwe se stoa decke schuminje, a dosse mea halt wird dem Video sub wujiu aua, jako hai quasi spud gesat und so Video.
1: Potakim gak so nasha poda zmeni.
0: Hi, Katja Šakorunje Prajesche, so su tute zvuki, sei zakvat, aber sputke vidia, a vočo je tematisce?
2: Dun Titul jo Strach, da jo tisch dun wohne wopsa. Ja necham psche Wille Pscheradic, das so na de Wobra so irunine Stane, alles na no Delgot und jo Wobra je wotte Prasche no gag Wobka jisch so Strachom a wosse be dich, wer Situatiach dich dun Strach che zülle chillne a duschine Lemmi.
0: Wobladać się tutun krótkofilm dotal bohuże nidzie nie możesz, pokazany był nienosz na wonie w ustajęcy tam w Zorielcu. Po takim dobimy sobie jeszcze trochę zczerpnić, żebyśmy jedną twórbę Katja Reoritz widzieli, planuje szako nitko dlisza odmamny je dokumentacyjski film.